To vlegova во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам пушката злато. Секој со своето јато. Некој лета ко кукавица. Затоа чаталот е спремен. Спремај катапута златото.

Во Скопје влегувам НАТО, те молам подај пушка злато, секој со своето и јато. НАТО влегува во Скопје, ти свири овна за да играш. Во Скопје влегувам НАТО, дочека на кухавичко јато. НАТО влегува во Скопје, во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје, во Скопје влегува НАТО.

A to vlegu vam Skopje. Во Скопје влегувам НАТО. Те молам поде пушка злато. Секој со својето јато. НАТО влегувам во Скопје. Ти свири ора за да играш. Во Скопје влегувам НАТО. Тошо чека на кукавичко јато. НАТО влегувам во Скопје. Чорч Сорос из за снейк. Во Скопје влегувам НАТО. Чорч Сорос из за снейк. NATO влегува во Скопје, George Soros is a snake. Во Скопје влегува NATO, George Soros is a